si lavel fata waina ol pui pui alea. Tos canesa lavel tino, po canesa foi pula lavel matua e tangata, po fanao potato matua. E tau lava on iloa e mafuanga, e matato iloa foi, e matau sirafia, e tulanga e pui pui ai, wai si lavel pui pui. Ilo ton fiti ne la fa mai ma le fa ta waina ta tu ye mene o kanesa o kanesa mo mo la fita no e la fia fine kanesa le la kapili e po kanesa o pancreas o ta sina ba ne ia fa ina to te le voi ta o ma li wai e e fo ya o no ton fiti nga ia ai si lava le aua le o iai si lava le pui pui ia ya ma ole tatu tanonga la na ele fiafi o wala e pui pui ele kanesa ole ole to tonga ne wale tasine i tu o tino e i tu tonu lava ole puka a fai lae fa tustus ele i tu lango i el tino ya po o lumalo tonu lava i lalo ole fatfata ya po o lungo ele manava a pio inae ta ti a ele le e totonga nei ese lon taua ile fa mai le or suka o le akipili ia po le pancreas lea o lea ina te sau moa ele lo mauno le le insulini po le insulini foi ia le mfai on fa ngā mo tangata suka e ma fua la le le afaina o le fa mai nei po le kainesa fo nei ia pe afai e mbomboa ona o sata malosi le ava afai o sata e sa telela na tangomia le ava pola lava toa e ngā pia po le spili po le po le wenga fo e malosi tere iai ia ta si lea ma fo anga ia po o fa mai fo e pio ma maa lenta ta no ai ta si lea ma fo anga e o soaina ma liu kanesa ia po o tuenga verusa is es foi fa mai na e moai ia po le tino la po a foi ia po le loulaula ia po se po suena fa mai foi al tino suka inicio tembi e fai ona moai ia e longo fia la vala i le tinga o na unga ia pi fai atu tino u le oso is fiai ia mai pia e matele i tat matua pia o tu langa na e o sol ti nga marava ya e pe fire toile mafa pia o tu langa na e mafu ai e longo fia lava ya o ala ina fatilina i pe uta sama ya folinga mena e masol mi ai e tu langa ne i fa mai ona o ie e pe a poloka ya e to tonga hul nei i se ba ma au ya i e mfai ona le ngata ti ngā i au le oso fi ai oso fu il puai i a me umana e ta waina e ava le fa fa i ti tia le ol ta ma fol ava i isi o ta ta matua i a pa pia fo i a i fa ma i mfai ona fa i na il to tonga lava nei o mele ta wai a fa i a se a tui toto i o tasi nei to e ngā totonga ti tilo iai le ngā te suka ma le kolestro ma maisi to e ngā fua ti tilo ei e ai e fo i el toto e mfei on tua tui e mfei ona i loa le a whaina o le nei lava totonga so o le ka nesara lea e tate ti tilo fo i mō tāt mātua ka nesara nei o le a kepili po le pancreas e au ngā tata noai ia e mwhai on pui pui a pa o mai e se te mi e ti ngā e le manawa a masor mi e ti ngā e manawa ia mao se si utau whai atu tino u le osus fi ai ma pa pēnā on pi le ato tōr malosi ia on vai le fō mai wai whai le fa ata whai le scan e vawe ana i loa a lo le ultrasound ia po le CT scan fōi tui toto ia on hai vawe lava on mo wai po la la faina la yai ya ona failo to ftinga ele ya ele mater tele pe ya o le li pito ta u la la la lolen mali u fa mai le o le li lenda a matale apple a le computer le
Apple, le téléphone de l'Apple, le livre de Steve Jobs. Tatana, tasina tatana gloa, na mawal fa ma inei ia ma u fai fai ya, po la alte leo tupe na mawa, ia na iwa e na mali wai. Ia, tasilea tata pito, sile atu na la gloa la langi, ia na mali u fa ma inei ol kanesa o le akipili, ia po ol kanesa o le pancreas, ae ol tato, a proklamena I leo fiafi, ia toi fa wina fo I ataya amol temnei. Yeah, I love telling you to fast it forward.